0: dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, birata, tarararata, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bata, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Do koší,
0: dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Do košíku,
0: bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Do košíku jahody,
0: bilabil, CZ.